دہلی نو کاردار امریکائی جیسون میکسرا برائیے اعتراض شدیدی کردن برسرے حملہ دے امریکائی بر کشتی ہائیے تجاری یہ حامل توفنگ داران دریائی احزار می نمائیت تلاش آئیے سولیہ سے یہ غربی ہمچنان شکن اندیس توری کے ایران ہیچ تصمیم نہائیرہ مربوط بے قرارداد پیشنہاد شدہ امریکائی اعلام نمی کند و می گویت کہ مسائل مہم ہنوز لائن حلس دادگاہ سیول رئیس جمہور ازبق کرائے جنوبی یون سوگ یول برائیے 30 سال در زندان برسر تہاجم ہائیے پہپات در کرائے شمالی و سوئے استفادہ از قدرت محکومی سزد در جام جہانی 30-20 زنان آئی سی سی کشور میزبان انگلیس در برمنگم بے سری لنکا با 82-72 شکست می دہد وہ دربازی بیڈمنٹون پی وی سندھو قرارت در مسابقہ نیم نہائی باز آسٹریلیائی امروز در سڈنی با اکانا یاماگوچی مقابلے کنت و انک مشروع ہے اخبار نوت وزیر ہند آغی نریندر مودی مشخص کے از شمول مالی و کارآفرینی بے تعلیم و تربیت بہداشت و درمان بہداشت مسکن بازیہ علوم و حکومت داری زنان یک نقش برجسته را در سراسر بخشایی متنوع ایفا می نماید. تایه یک پوست رسانه های اجتماعی مودی گفت که مشارکت فضاینده زنان در زمین های نوظهور از قبیل تکنولوژی پهپاد فرصت های تازه را باز می کند و منظره توسعه را در سراسر ملت تبدیل می کند. وہ اشارے کر کے تقریباً 12 سال گزشتے دولت این ڈی اے برائے توسعے بیشتری بے رہبری زنان کارو کوشش نمودے و این در سراسر بخشا نمایاں است. وزارت امور خارجہ ہند کاردار سفارت امریکائی جانسن میکس را احراز نمودے و

اعتراض شدیدی را در مورد حملات مداوم نیروهای دریایی امریکا بر کشتیهای تجاری حامل تفنگداران دریایی هند در خلیج عمان به عمل آورد. این هماکنون منجر به تلفات جانی سیطان هندی گردیده است. نماینده امریکایی توسط مدیر اضافی امریکایی در وزارت امور خارجه در دهلی نو احضار شد. وزارت یہ ایک بیانیہ حقیقت کے نی اخبار دیگر نگرانی عمیق خود را برسر بیکارگیری نیروی کشندہ و خطرناک علیہ حمل و نقل غیر نظامی ابلاغ نمود. وزارت حقیقت کے چنین اقدامات غیر قابل قبول است و ایمانی تحفظ و استواری بازرگانی دریائی بین علی دریاکنائی حساس در دوران ساختی را تضعیف میکند. کاردار سفارت امریکائی تقاضا بے عمل آمد نگرانی ہائی شدید ہند را بے مقاماتش ابلاغ نمایت و اینم را تامین کند کے نیروہائی امریکائی کے در منطقے عملیاتی را انجام میدہن ہمیں اقدامات لازمی را برائی جلوگیری از تلفات جانی غیر نظامی اتخاذ نمائین. ان دومین بارس کے نمائندے امریکائی توسط وزارت اعزار شدہ است. سے نفر از دریا نوردان ہند کے در ابتدا مفقود شدہ بودن مرگشان دریا کی از حملہ تائید شدہ است. یک دادگاہ سیول رئیس جمہور ازبغ کرہ جنوبی یون سوک یول را برائی 30 سال محکوم بے زندان ساخت است. دادگاہ بخش مرکزی سیول بے رئیس جمہور ازبق زندانی بناب اتحامات سود رسانی بے دشمن سوی استفادہ از قدرت محکوم ساخت. وزیر دفاعی ازبق کم یونگ ہیون نیز مجازات 30 سال را برائی نقش او در عملیات گرفت است. در بازی بیڈمنٹن پی وی سندھو از ہند در مسابقہ نیمہ نہائی انفرادی زنان نے آسٹریلین اوپن امروز در سڈنی با قہرمان جہانی ژاپون الکانے یاماگوچی مقابلے کو ہت کر بازیکن نے زمرہ سیو مہین جائیے خدرا در آخرین 4 با یک پیروزی قاطع 21 در مخالف 6 21 در مقابل 9 برخلاف 100 تنہا در 27 دقیقے در مسابقہ روبے نہائی ثبت کر تیہ یک مسابقہ روبے نہائی دیگر یاماگوچی بے بازیکن ہندی تنوی شرما با 21-14 برائی تاسی سے مسابقہ یہ نیمے نہائی علیہ سندھو شکست داد. در مسابقہ گشائشی یہ داومین قسمت جام جہانی یہ 20 سے زنانے آئی ٹی سی میزبان انگلیس در ایکس برتون در برمنگم بے سری لنکا با 87-2 شکست داد. در ضرب زنی وہرئی اول انگلیس برائیے یک در 20 اوورشان یک اسکور بزرگ را بے دستاورد کے دران دانی ویات خودگے بدون آؤٹ شدن 105-2 ساختے. سراسر ٹیم سری لنکا برائیے 132-2 در 20 اوور آؤٹ شد. مسابقہ یہ یک ماہ طولانی در سراسر بریتینیا و ویلز میزبانی میشو دراری کے مسابقہ نہائی در تاریخ 5 میں ماہ آئندے در میدان کرکٹ نمادی نے لارس بیمل خادامت. ٹیم زنان ہندی کمپین خدرہ بر خلاف رقیب سرسخت پاکستان درود یک شنبے شروع خواہد کرد. وزیر دفاعی ہند راجناتھ سنگھ عقیدن گفت کے عمل کرد استثنائی سسٹم ہائی موشکی داخلی
در دوران عملیات سندور یک شهادت بیت

تحقیقی میں فزائندہ ایکوسسٹم میں تحقیق و توسعہ دفاعی ہند است. در حین گشائش مجتمعی سسٹم تسلیحاتی پیش رفت در لابراتور تحقیق و توسعہ دفاع ڈی آر ڈی ایل لے سازمان تحقیق و توسعہ دفاعی ڈی آر ڈی او قسمتی از مجتمعی موشکی کے دکتر پی جے عبدالکلام در حیدرآباد وزیر دفاع گفت کے سسٹم ہائی توسعہ شدہ یہ ڈی آر ڈی او از قابل لے آکاش و برہموس قابلیت ہندرا بیماری سے نمائش قرار دادے استا ایکو سسٹم ٹیکنالوجی یہ دفاعی جہانی را بے تکمیل رساند. آگئی سنگھ تاکید نمود کے استحکام برائے یہ سر لازم قرار دارد و ان کے خود کفائی معتقد ترین بنیان برائے یہ ان استحکامات نقش حیاتی را مشخص ساختے کہ توسط دفاعی ہند در دوران عملیات سندور ایفا شدے وے گفت کے ہنگامی کے تحدیدات ہوائی بر مرزائی کشور سائے افکندے سسٹم دفاع ہوائی ہند بطور مؤثر نیت ہائی دشمن را خونسا ساخت. وزیر دفاع ہمچنین بر اہمیت ارضیابی یہ تاباوری و قابلیت ہائی بار دارندگی برائی محافظت منابعی امنیت ملی در مواجبہ ماہیت بے وجوداوری سریانہ جنگاوری و عدم قطعیت ہائی جہانی تاکید کر. نخست وزیر نریندر مودی از جمہوری اسلوواکی از تاریخ چاردہم تا شانزدہم جوئن دیدن خواہد کرد. براتی اسلاوہ پائتخت اسلوواکی برائی انجام اولین دیدار نخست وزیر ہند کامل آمادہ است. نخست وزیر نریندر مودی مذاکراتی را با نخست وزیر اسلوواکی فیکو در دوران سفر انجام خواهد داد و زمین های جدید همکاری را اکتشاف خواهد کرد. نخست وزیر همچنین در دوران بازدید با پریزیدنت پیلگریم ملاقات و گفتگو خواهد کرد. بازدید رسمی نخست وزیر نظر به افزایش فزاینده در تجارت دو جانبی که از $1 میلیارد امریکایی در سال 2024 عبور کرده و سال گذشته به $1.8 میلیارد امریکایی رسیده حائز اهمیت زیادی است. بازدید تعهد ہندرا برای تحکیم همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی تقویت خواهد داد. نخست وزیر ہند نریندر مودی در تاریخ چاردہم ماہ جاری بے عنوان اولین توقف دیدار اروپائی دو ملتیش بعد در برگرفتن فرانسے و اسلوواکیا از نائس فرانسے دیدن کند. در نائس دوری کے نخست وزیر مودی و رئیس جمہور فرانسے ایمانوئل میکرون برائے گشائش مشترک نو آوری ہائی بارات آمادہ است. جلسہ یہ سران نو آوری شاخص ہند بے عنوان قسمتی از سال ہند و فرانسوی نو آوری برگزار می گردد. نور افکن بر سفر نو پائی قابل توجہ ہند بیش از 12 سال گزشتے قرار دارد. پایان پخش اخبار از رادیو دہلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دیلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

تفسیر رو نخست وزیر ریاست یا دومین جلسه شورای حکومتی نیتی آیوگ را بر عهده گرفت. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. نخست وزیر نریندر مودی در تاریخ 11 جوین 2026 ریاست یادومین جلسه شورای حکومتی نیتی آیوگ مؤسسه ملی برای تحول هند را در مرکز فرهنگی کاخ ریاست جمهوری دهلی نو بر عهده داشت. در راستای دیدگاه نخست وزیر مبنی بر تیم هندی برای توسعه هند موضوع امسال توسعه انسانی فراگیر برای وکسیت بھارت 2047 بود. این جلسه بر رفاہ و توسعه هر هندی صرف نظر از سین منطقه جنسیت یا پیشینه اجتماعی اقتصادی متمرکز بود. شورای حکومتی در مورد چگونگی تحقیق دیدگاه و تبدیلیان به نتائج قابل اندازه گیری برای هر شهروند در سراسر کشور بحث کرد. این جلسه شورای حکام، سروزیران، معاونان، فرمانداران، وزرای مرکزی به عنوان اعضای رسمی مدعوین ویژه و اشوک لاہری نائب رئیس اعضا و مدیر غافل نیتی آیوگ را گرد ہم آورد. جلسه شورای حکام چارچوب توسعه انسانی فراگیر را کے پر چار رکن اصلی استوارس مورد بحث قرار گرفتے. سرمایه انسانی و بنیادی و مہارت های آماده برای آئندہ، اشتغال مولد، کار آفرینی و رشد غیر متمرکز، سلامت تغذیه و رفاہ و برابری و کرامت برای ہمیں این جلسے ہمچنین در مورد اقدامات برای ترویج کار آفرینی، افزائش مہارت و ایجاد فرصت های شغلی پائیدار سراسر کشور بحث و بررسی کرد. این بحثا بر ترسیم جمعی یک نقشہ راہ اجرائی متمرکز بود کہ از عوامل کلیدی تمام منسازی از جملے حاکمیت زیر ساخت عمومی ڈیجیٹل ڈی پی آئی ہمگرائی مشارکت ہا و سسٹم ہائی دادہ محور در کنارے یک میکانزم ساختار یافتے برائی پہ گیری نتائج کوتاہ مدت، میانے مدت اور بلند مدت تضمین پاسب گوئی و تاثیر قابل اندازہ گیری بحر می براد. یقیت محور ہائی اصلی ہمسو سازی چشم انداز دولتی با چشم انداز ملی در مورد توسعہ انسانی فراگیر تقویت یک روئے کرد واحد و مشارکتی بے سمت رشد عادلانہ و پائیدار بود. شورای مدیریت نیتی آیوگ ہمچنین در مورد توسعہ ہائی پنجمین کنفرانس ملی دبیران ارشد کے از 26 تا 27 دسامبر سال 2025 برگزار شد بے بحث و بررسی پرداخت. در طول پنجمین کنفرانس ملی دبیران ارشد توسعه ہائی در پنج موضوع کلیدی ارائه شد: آموزش دوران کودکی، پایگزاری آموزش و پرورش بلوک ہائی سازنده، مہارت آموزی نیروی کار آماده برای آئندہ، آموزش عالی اقتصاد دانش و ورزش و فعالیت ہائی فوق برنامه فراتر از کلاس ہائی درس. پانچمین جلسہ شورای حکام در مورد چگونگی بہرے گیری از زیر ساخت عمومی ڈیجیٹل ڈی پی آئی حاکمیت شرکتی و سسٹم ہائی دادہ محور برائی پیگیری اہداف کوتاہ مدت، میانے مدت و بلند مدت بحث و تبادل نظر کرد. نخست وزیر مودی در سخنرانی خود در یازدهمین جلسہ شورای حکام چشم انداز خود را برائی تبدیل ہند بے یک کشور توسعہ یافتہ تا سال 2027 از طریق روئے کرد فدراسی میں مشارکتی یہ شامل ہے ہمیں ایالت ہا و سرزمین ہائی مرکزی بے اشتراک گزاشت. او از اطلاعات خاص تا توسعہ

0: جامعه جامعه هر ایالت شهر و روز را هدف قرار دهند و اظهار داشت که این روی کرده محلی چشمانداز یک سیدبارت یعنی هند توسعه یافته را بسیار زود در موقع خواهد کرد. نخست وزیر به سر وزیران و معاونین فرمانداران پیشنهاد کرد که هر ایالت باید حداقل یک مقصد گردشگری در سطح جهانی مجهز با زیر ساختهای سطح بالا را توسعه بدهد که به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی منطقه‌ای عمل خواهد کرد. برای مقابله با شهر نشینی یہ سری ہند مودی بر لزوم ساخت شہرائی آمادے برائی آئندے کے مبتنی بر روز نو آوری و پائیداری ہستن تاکید کرن او بر لزوم ادغام مہربانہ کی زنان در نیروی کار از طریق سیاست ہا و قوانین حمایتی تاکید کرن. نخست وزیر مودی بر لزوم ہمسو سازی آموزش و پرورش با نیازهای مدرن نیروی کار و ایجاد مشاغل پایدار و حمایت از اقتصادهای محلی تاکید کرد. مرکز و ایالت ها سرزمین های مرکزی باید دسترسی به مراقبت های بهداشتی و حمایت های تغذیه‌ای را در بین گروه های جمعی تضمین کرد. مودی سود جمعیتی یہ ہند را فرصتی تاریخی توصیف کرد که ملت نمی تواند از دست دادن آن را تحمل کند. او خاصار ایجاد ایکوسیستم مناسب برای جوانان از طریق آموزش و کیفیت ها مهارت های مبتنی بر تقاضا و فرصت های شغلی شد. او تاکید کرد که جوانان توانمند نیروی محرکه سفر ما به سوی وکسیت بھارت خواهند بود. تفسیر روز را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، و این از گفتار امروز.
1: و اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان البیرونی، یک تاریخ نویس و هندشناس برجسته، نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی، معروف به البیرونی، در خوارزم در کشور موجوده ازبکستان در سال 973 میلادی متولد شد. خوارزم یک شهر کوچک در آسیای مرکزی در نزد دریای جیجو می باشد. اون کشور از همیشه گهواره تمدن می بوده است. راجع به خانواده البیرونی زیاد معلوم نیست، ولی گفته می شود که وی در یک خانواده معمولی متولد شده بود. حکمرانان عراق ازش سرپرستی نمودند. مردم زیاد اون وقت از افکارات او حمایت نمودند و اون را پسند می کردند. البیرونی برای 23 سال در کشور خود زندگی کرد و پس از بروز آفت طبیعی وی به شهر نهر منتقل شد. وقتی محمود غزنوی حاکم غزنی خوارزم را تسخیر نمود، البیرونی بازداشت شد و او را به هند منتقل کردند. اینجا در هند البیرونی فلسفه این کشور را به دقت مطالعه نمود و کتابی به نام کتاب الهند نوشت. در این کتاب تاریخی البیرونی اوضاع سیاسی و اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و فرهنگی هند را به طور وضوح بیان نموده. در کتاب مذکور وی جایی می نویسد: در اون وقت هند در میان ایالات متعدد کوچک تقسیم شده بود. هیچ اتحاد مابین این ایالات وجود نداشت. راجا یعنی حکمران وقت نیک دل بود. قوانین کشور نرم و آسان بودند. برای طبقه هندوان برهمن هیچ پاداش مرگ وجود نداشت. مالیات بر مردم خیلی کم بودند. هندیان خارجیان را پسند نمی کردند، بلکه با اونها نفرت می کردند. مردم عموما مذهبی بودند. اونها بر دیوها دیویها اعتقاد داشتند. در معبدهای هندوان ثروتهای بی حد و حساب وجود داشت. مردم در رسومهای مختلف اعتقاد داشتند. مراسم ازدواج در سن کمتری به عمل می آمد. البیرونی راجع به بسیاری از رسوم مذهبی، فرقه های مختلف، قوانین رسمی، بت‌ها، کتاب های مذهبی هندوان، مانند ویدها، پورانها، علم جغرافیا، رودخانه های مقدس، مانند رودخانه گانگ، راجع به شب و روز

0: اسمهای ماه و سال، فصلهای مختلف، حالت مذهبی برمنان، رسوم ازدواج و خوراک، فستیوالهای مذهبی و مقدس مانند عید، رمضان، هولی و دیوالی به طور وضوح بیان نموده است. البیرونی به زبانهای متعدد مهارت کامل داشت که شامل خوارزمی، فارسی، عربی و سانسکریت بودند. وی به زبان یونانی هم بلد بود. علاوه بر آن، البیرونی زبانهای عبرانی و سوریایی را هم می دانست. البیرونی اغلب اوقات خود را در شهر غزنی گذراند که پایتخت حکمران اون وقت غزنوی ها بودند. در سال 1017 میلادی البیرونی به هند منتقل گردید و اونجا کتاب های متعدد را به رشته تحریر در آورد که شامل تاریخ هند می باشد. در همون زمان زندگانیش وی با لقب استاد مفتخر شد، زیرا وی در بسیاری از میدان ها مهارت کامل داشت. اغلب آثار البیرونی به زبان عربی می باشد، اگرچه به کتاب التفهیم را در هر دو زبانهای فارسی و عربی نوشته است. کتاب او کتاب الهند دارای 80 باب می باشد. از مطالعه کتاب معلوم می شود که وی دریا را در یک کوزه آورده است. در کتاب مذکور وی می نویسد که روابط من با برهمنان هند در آغاز مانند یک شاگرد بود، ولی پس از چندی وقت برهمنان او را درجه گرو یعنی استاد دادن. البیرونی کتاب مذکور را به دستور استاندار غزنی ابو سهل نوشته بود. در این کتاب البیرونی گشادگی دماغ را از خود نشان داده است و هیچ جا تعصب و نفرت برخلاف مردم هند مشاهده نمی شود. از کتاب معلوم می شود که نویسنده یک کتاب با تمدن و فرهنگ هند کاملا واقفیت داشت. روابط او با هندوان صمیمانه بودند. وی نسبت به کتاب های هندوان مانند گیتا احترام زیادی داشت. البیرونی راجع به داستان رزمه مهابارت هم معلومات زیادی داشت. علاوه بر آن، البیرونی راجع به رسوم دینهای بودایی، آتش پرست و مسیحیان و یهودیها آشنایی کامل داشت. طبق یک تاریخ نویس آلمانی، معلومات و بیانیه‌های سیاحان یونانی و چینی در برابر معلومات البیرونی هیچ به نظر می آیند. مایه تعجب نیست که هر دو مسلمانان و هندوان نسبت به البیرونی احترام کامل داشتند. بسیاری از کتابها در زمان اقتدار افغانیها و مغولها به زبان فارسی ترجمه شد و آن زبان از جمله زبان انگلیسی و آلمانی می باشند. به گفته یک نویسنده معروف زبان اردو، سید سعید احمد، البیرونی یک ستاره روشن است که از بیش از 1000 سال گذشته بر آسمان علوم و فنون می درخشد. البیرونی بیش از 100 کتاب نوشته است. وی به زبانهای مختلف از جمله عربی، فارسی و سانسکریت مهارت داشت. وی یک سمبول اخوت جهانی و بشر دوستی می بوده است. البیرونی یک مسلمان روشن دماغ بود. مایه تاسف است که اغلب کتابهای او در دوران حوادث زمان تلف شدند. البیرونی علاوه بر بودن یک دانشمند بزرگ، یک فیلسوف برجسته هم بوده. وی راجع به افکارات صوفی به طور وضوح نوشته است. وی فکر میکرد که اگر ما مذهب را از سیاست جدا میکنیم، پیشرفت تمدن به ایست خواهد آمد. البیرونی در سال 1047 میلادی در غزنی درگذشت.
1: گفتار را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، و این از برنامه اسپات لایت.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپات لایت، مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: صفر هفت شش پنج نو هشت شش هفت صفر. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: aiarworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلم هندی را به سمعتان می رسانیم. نام فیلمی است کالا بازار.

وزارت امور خارجہ ہند کاردار سفارت امریکائی جیسو میک را احضار نمودے اس وہ یک اعتراض شدیدی را در مورد حملات مداوی میں نیروہائی دریائی امریکائی برکشتیہائی تجاری حامل تفنگ داران دریائی ہند در خلیج عمان بے عملہ بڑھ این ہم اگنون منجر بے تلافات جانی سے تن ہندی گردی دیا نمائندہ امریکائی توسط مدیر اطافی امریکائی در وزارت امور خارجہ در دہلی نو احضار شد وزارت یہ یک بیان یہ حقیقت کے ان یک بار دیگر نگرانی میق خدرہ برسر بیکارگیری نیروئی کشندے و خطرناک علیہ حمل و نقل غیر نظامی ابلاغ نمود یک دادگاہ سیول رئیس جمہوری ازبک کرہ جنوبی یون سوک یولڈرا برائے 30 سال محکوم بے زندان ساختے آس دادگاہ بخش مرکزی سیول بے رئیس جمہوری ازبک زندانی بنا بے اتہامات سود رسانی بے دشمن سوئی استفادہ از قدرت محکوم ساخت وزیر دفاعی ازبک کم یونگ ہیو نیز مجازات 30 سال را برائی نقش او در عملیات گرفته است. در بازی بیدمینتون پی وی سندھو از ہند در مسابقه نیمه نهایی انفرادی زنان آسترالین اوپن امروز در سیدنی با قهرمان جهانی ژاپن اکانی یاما گوچی مقابله خواهد کرد. بازیکن زمرہ سوم ہند جائیے خدرہ در آخرین 4-1 پیروزی قاطع 21-6 21-9 برخلاف ہے سویو تنہا در 27 دقیقے در مسابقہ یہ رب نہائی سب کر تیہ ایک مسابقہ رب نہائی دیگر یاماگوچی بے بازیکن ہندی تنوی شرما با 21-14 21-14 برائیے تاثیر سے مسابقہ نیم نہائی علیہ سندھو شکست داد در مسابقہ گشائشی یہ دہمین قسمت جام جہانی یہ 30-20 زنان آئی سی سی میزبان انگلیس در اید بوسٹن در برمنگھم بے سری لنکا با 8-2 7-2 شکست داد در ضرب زنی وہلے اول انگلیس برائیے یک در 20 اوورشان یک اسکور بزرگ را بے دست آورد کے دوران دینی ویات ہاٹ جیل بدون آؤٹ شدن 105-2 ساخت سراسر ٹیم سری لنکا برائیے 182-2 در 20 اوور آؤٹ شد مسابقہ یہ یک ماہ طولانی در سراسر بریتانیہ با ویلز میزبانی می شود کے درحالی کے مسابقہ نہائی در تاریخ پنجم ماہ آئندے در میدان کرکٹ نمادی نے لارڈز بعمل خاد آمد وزیر دفاعی راجناتھ سنگھ عقیدن گفتے اس کے عمل کردے استثنائی سسٹم ہائی موشکی داخلی در دوران عملیات سندور یک شہادت بے تحقیق میں فضائندہ ایکو سسٹم تحقیق و توسعہ دفاعی ہند اس نخست وزیر ہند نریندر مودی آز جمہوری اسلوواکی اس تاریخ 14-16 جوئن دیدن خواہد کرد برات اسلاوہ پائتخت اسلوواکی برائی انجام اولین دیدار نخست وزیر ہند کاملا آمادے می بشد نخست وزیر نریندر مودی مذاکراتی را با نخست وزیر اسلوواکی فیکو در دوران سفر انجام خواہد داد و زمین ہائی جدید ہمکاری را اکتشاف خواہد کرد

نخست وزیر همچنین در دوران بازدید با پرزیدنت پیلی گریم ملاقات و گفتگو خواهد کرد. بازدید رسمی نخست وزیر نظر به افزایش فزاینده در تجارت دو جانبه از $1 میلیارد آمریکایی در سال 2024 عبور کرده و سال گذشته به $1.8 میلیارد آمریکایی رسیده، حائز اهمیت زیادی است. نخست وزیر هند نریندر مودی در تاریخ چهاردهم ماه جاری به عنوان اولین توقف دیدار اروپایی دو ملتیش بعد در بر گرفتن فرانسه و اسلوواکیا از نائس فرانسه دیدن کند. در نائس دوری کے نخست وزیر مودی و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل میکرون برای گسترش مشترک نوآوری های بارات آماده است. جلسه سران نوآوری شاخص هند به عنوان قسمتی از سال هند و فرانسه نوآوری برگزار می گردد. نور افکن پر سفر نوآبائی قابل توجه هند بیش از 12 سال گذشته قرار دارد.

اینجا دیلی است. شنوندگان عزیز، اکنون خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانیم. دیلی نو کاردار سفارت امریکایی جیسون میک را برائے اعتراض شدیدی گردن پر سر عملات امریکائی پر کشتی ہائی تجاری حامل توفنگداران دریائی احزار می نمائید تلاشائی سل آسیائی غربی ہمچنان شکنندے اس دوری کے ایران ہیچ تصمیم نہائی را مربوط بے قرارداد پیشنہاد شدہ امریکائی اعلام نمی گنت و میگویت کے مسائل مہم ہنوز لائن ہرست دادگاہ سیول رئیس جمہور ازبق کرہ جنوبی یون سوکیولڈا برائیے 30 سال در زندان برسر تہاجم ہائیے پہپا در کرہ جنوبی و سوئی استفادہ قدرت محکومی سزد در جامع جہانی یہ 30 سے زنان آئی سی سی کشور میزبان انگلیس در برمنگم بے سری لنکا با 82-72 شکست می دہد بدر بازی بیڈمنٹون پی وی سندھو قرارت در مسابقہ نیمے نہائی باز استرالیائی امروز در سڈنی با اکانا یامی گوچی مقابلے کنت انجا دہلی بہم انجا برنامہ صبح گاہی ماں بے پایان می رسد

شنوندگان گرامی، اینجا دهلیز. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشمانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، برنامه ترانه فیلم هندی، برنامه ترانه یک فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این یک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. نخست وزیر هند آقای نرندرا مودی برای سفری 6 روزه عازم فرانسه و اسلوواکی شد و اعلام کرد که این سفر بر تقویت پیوندهای اقتصادی و فرهنگی با فرانسه و نیز گسترش روابط دو جانبه مستحکم با اسلوواکی متمرکز خواهد بود. نخست وزیر مودی همچنین در اجلاس گروه 7 در اویان فرانسه شرکت خواهد کرد. وزیر کشور امیشا ریاست جلسه در مورد تغییر جمعیتی در مناطق مرزی را بر عهده دارد. هند به دلیل حملات نیروی دریای ایالات متحده به یک نفتکش در خلیج فارس که منجر به کشته شدن 3 ملوان هندی شد، اعتراض شدید خود را به آمریکا اعلام کرد و در جام جهانی فوتبال 2026 قطر امروز در ورزشگاه منطقه خلیج سان فرانسیسکو در گروه بی به مساف سوئیس خواهد رفت. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نرندرا مودی برای یک سفر 6 روزه عازم فرانسه و اسلوواکی

که شد. آقای مدیر در بیانیه عظیمت خود تاکید کرده که فرانسه جایگاه ویژه‌ای در چشم‌انداز استراتژیک هند دارد. آقای مدیر گفت که تمرکز این سفر بر تقویت پیوندهای اقتصادی و همچنین فرهنگی بین هند و فرانسه خواهد شد. نخست وزیر مودی حدود ساعت 10:30 شب به وقت هند وارد نیس فرانسه خواهد شد. پیش از ورود نخست وزیر، اعضای جامعه هندی، بنیانگذاران استارتاپ ها و رهبران تجاری در نیس از این سفر ابراز اشتیاق کردند. سفری که انتظار می رود تعامل هند با اروپا را بیش از پیش تعمیق بخشد. خبرنگار ما گزارش می‌دهد که مقدمات دقیقی برای استقبال از نخست وزیر فراهم شده و اعضای جامعه هندی مقیم خارج مشتاقانه منتظر تعامل با وی در طول این سفر هستند. دور دوم رایزنی‌های وزارت امور خارجه بین هند و پاپو آگینه نو دیروز به صورت مجازی برگزار شد. وزارت امور خارجه اعلام کرده که در طول این رایزنی‌ها دو طرف طیف کاملی از روابط دو جانبه از جمله مشارکت در توسعه، تعامل سیاسی، همکاری اقتصادی و روابط فرهنگی را بررسی کردند. آنها همچنین در مورد همکاری در مجامع چند جانبه هند و اقیانوسیه بحث و گفتگو کردند و در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردند. هر دو طرف از مسیر مثبت روابط ابراز رضایت کردن و توافق کردن که همکاری های مداوم در بخش های مختلف را بیشتر تقویت کنند. نیتی آیوگ با هیئت آلمانی با هدف پیش برد مشارکت توسعه هند و آلمان در دهلی نو دیدار کرد. مشارکت توسعه هند و آلمان بر مکمل بودن تخصص فنی و قابلیت های مالی توسعه آلمان و جاه طلبی سیاسی و مقیاس نهادی هند تاکید کرد. طبق گفته نیتی آیوگ، مباحث مطرح شده شامل حوزه های کلیدی همکاری از جمله گذار به صفر خالص هند، انرژی های تجدیدپذیر، اقتصاد چرخشی، زیر ساخته های پایدار از طریق مشارکت های عمومی خصوصی، تحول کشاورزی، مدیریت منابع آب، مشارکت شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد سبز و همسوسازی تامین مالی دو جانبه با تعهدات GSDP بود. ارتش هند امروز از 481 افسر جوان جدید استقبال کرد و 158 رژه فارغ التحصیلی با شکوه در آکادمی نظامی هند در دهرادون اتراکھند برگزار شد. رئیس جمهور دروپدی مورمو به عنوان افسر نظیر رژه را بررسی کرد. این رویداد نشان دهنده تکمیل موفقیت آمیز آموزش های نظامی دقیق توسط دانشجویان افسری بود. افسران جوان با نمایش نظم، فداکاری و روحیه نظامی مثال زدنی در طول مراسم با دقت رژه رفتند. او با توصیف فارغ التحصیلی دانشجویان افسری، زن به عنوان یک نقطه عطف مهم در تاریخ اکادمی، گفت که این گامی الهام بخش به سوی توسعه به رهبری زنان در کشور است. همیشه وزیر کشور امروز ریاست جلسه‌ای در مورد تغییرات جمعیتی را بر عهده داشت و به کمیسیون دستور داد تا تغییرات جمعیتی در مناطق مرزی را بررسی کند. در طول این جلسه آقای شاه همچنین به کمیسیون دستور داد تا برای ارزیابی از مناطق مرزی، کلان شهرها و شهرک‌های صنعتی بازدید کند. اوایل ماه گذشته دولت مرکزی کمیته عالی رتبه برای بررسی تغییرات جمعیتی ناشی از مهاجرت غیرقانونی و سایر دلایل غیر طبیعی تشکیل داده بود و اقداماتی را برای مقابله با این تغییرات

مرد جمعیتی پیش نهاد کرده بود. دولت سپه بود دیرج راست را به عنوان رئیس بادی ستاد ارتش منصوب کرده است که از بعد از ظهر 3 جوان لازم الاجرا خواهد بود. او در حال حاضر به عنوان معاون رئیس ستاد ارتش خدمت می کند. رئیس فعلی ستاد ارتش جنرال اوپندر دیودی در همان روز از خدمت باز نشسته می شود. وزارت دفاع در بیانیه اعلام کرده که سپه را دیرج ست فارغ التحصیل اکادمی دفاع ملی خادا کوسوالا است و در دسامبر 1966 به سپاه زرهی اعزام شد. او تجربه گسترده‌ای در حوزه‌های عملیاتی، استراتژیک، توسعه قابلیت‌ها و نهادی داشته و در طول یک دوره نظامی برجستگی تقریباً 4 به طول انجامیده، به طور قابل توجهی در اثر بخشی رژیم رزمی و تحول بلند مدت ارتش هند نقش داشته است. در بدمینتون مبارزات هند در مسابقات بدمینتون آزاد استرالیا 2026 امروز پس از حذف پی وی سیندو دارنده 2 مدال المپیک در نیمه نهایی انفرادی زنان به پایان رسید. سیندو در کی سنتر سیندی در مقابل آکانه یاماگوچی نفر اول و شماره 3 جهان از ژاپن متحمل شکست متوالی شد. نفر سوم این مسابقات در یک بازی افتتاحی نزدیک و رقابتی سخت تلاش کرد تا اینکه مایا گوجی با نتیجه 22-20 پیروز شد. این بازیکن ژاپنی سپس گیم دوم را با اقتدار کامل پشت سر گذاشت و در این دیدار 33 دقیقه‌ای با نتیجه 21-12 پیروزی رسید و به فینال راه یافت. در جام جهانی فیفا 2026 قطر امشب در ورزشگاه خلیج سان فرانسیسکو در گروه بی به مصاف سوئیس خواهد رفت. این مسابقه ساعت 12:30 دقیقه بامداد به وقت استاندارد هند آغاز می شود. پیش از این ایالات متحده صبح امروز در بازی افتتاحی گروه دی در ورزشگاه سوفی لس آنجلوس پاراگوئه را با نتیجه 4-1 شکست داد. در حالی که کانادا میزبان مشترک دیشب در تورنتو با 1 گل تساوی در نیمه دوم بازی را با بوسینی و هرزوگوین به تساوی 1-1 رساند. این نتیجه اولین امتیاز کانادا در جام جهانی را رقم زد. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: مندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی با صدای پروا لذت ببرید.

تفسیر رو نخست وزیر ریاست یازدهمین جلسه شورای حکومتی نیتی آیوگ را بر عهده گرفت. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود انا ملک. نخست وزیر نارے مودی در تاریخ 11 جون 2026 ریاست یازدهمین جلسه شورای حکومتی نیتی آیوگ مؤسسه ملی برای تحول هند را در مرکز فرهنگی کاخ ریاست جمهوری دهلی نو بر عهده داشت. در راستای دیدگاه نخست وزیر مبنی بر تیم هندی برای توسعه هند موضوع امسال توسعه انسانی فراگیر برای وکسیت بھارت 2047 بود. این جلسه بر رفاہ و توسعه ہر ہندی صرف نظر از سین منطقه جنسیت یا پیشینه اجتماعی اقتصادی متمرکز بود. شورای حکومتی در مورد چگونگی تحقیق این دیدگاه و تبدیلیان به نتائج قابل اندازه گیری برای ہر شہروند در سراسر کشور بحث کرد. این جلسه شورای حکام، سروزیران، معاونان، فرمانداران، وزرای مرکزی به عنوان اعضای رسمی مدعوین ویژه و اشوک لاہری نائب رئیس اعضا و مدیر غافل نیتی آیوگ را گرد ہما بود. جلسه شورای حکام چارچوب توسعه انسانی فراگیر را کے پر چار رکن اصلی استوارس مورد بحث قرار گرفتے. سرمایه انسانی و بنیادی و مہارت های آماده برای آئندہ، اشتغال مولد، کار آفرینی و رشد غیر متمرکز، سلامت تغذیه و رفاہ و برابری و کرامت برای ہمیں این جلسے ہمچنین در مورد اقدامات برای ترویج کار آفرینی، افزائش مہارت و ایجاد فرصت های شغلی پائیدار سراسر کشور

0: بحث و بررسی کرد. این بحثا بر ترسیم جمیع یک نقشہ راہ اجرائی متمرکز بود کہ از عوامل کلیدی تمام منسازی از جملے حاکمیت زیر ساخت عمومی ڈیجیٹل ڈی پی آئی ہمگرائی مشارکت ہا و سسٹم ہائی دادہ محور در کنارے یک میکانزم ساختار یافتے برائی پہ گیری نتائج کوتاہ مدت میان مدت اور بلند مدت تضمین پاسب گوئی و تاثیر قابل اندازہ گیری بحر می برد. یکی از محور ہائی اصلی ہمسو سازی چشم انداز دولتی با چشم انداز ملی در مورد توسعہ انسانی فراگیر تقویت یک روئے کرد واحد و مشارکتی بے سمت رشد عادلانہ و پائیدار بود. شورای مدیریت نیتی آیوگ ہمچنین در مورد توسعہ ہائی پنجمین کنفرانس ملی دبیران ارشد کے از 26 تا 27 دسمبر سال 2025 برگزار شد بے بحث و بررسی پرداخت. در طول پنجمین کنفرانس ملی دبیران ارشد توسعہ ہائی در پنج موضوع کلیدی ارائه شد: آموزش دوران کودکی، پایگزاری آموزش و پرورش بلوک ہائی سازنده، مہارت آموزی نیروی کار آمادے برائی آئندے، آموزش عالی اقتصاد دانش و ورزش و فعالیت ہائی فوق برنامه فراتر از کلاس ہائی درس. پانچمین جلسہ شورائی حکام در مورد چگونگی بہرے گیری از زیر ساخت عمومی ڈیجیٹل ڈی پی آئی حاکمیت شرکتی و سسٹم ہائی دادہ محور برائی پیگیری اہداف کوتاہ مدت میان مدت و بلند مدت بحث و تبادل نظر کرد. نخست وزیر مودی در سخنرانی خود در یازدهمین جلسہ شورائی حکام چشم انداز خود را برائی تبدیل ہند به یک کشور توسعہ یافتہ تا سال 2027 از طریق روئے کرد فدراسی میں مشارکتی شامل ہمیں ایالتہ و سرزمین ہائی مرکزی بے اشتراک گزاشت. او از اطلاع خاص تا توسعہ جامعہ ہر ایالت شہر و روستہ را ہدف قرار دہن و اظہار داشت کہ ان روئے کرد محلی چشمانداز وکست بھارت یعنی ہند توسعہ یافتہ را بسیار زودتر موقع خواست کرد. نخست وزیر بے سر وزیران و معاونین فرمانداران پیشنہاد کرد کہ ہر ایالت باید حداقل یک مقصد گردشگری در سطح جہانی مجہز با زیر ساخت ہائی سطح بالا را توسعہ بدہد کہ بے عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی منطقی عمل خواست کرد. برائے مقابلے با شہر نشینی سری ہند مودی بر لزوم ساخت شہرائی آمادے برائے آئندے کے مبتنی بر روز نو آوری و پائیداری ہستن تاکید کر. او بر لزوم ادغام مہربانی زنان در نیروی کار از طریق سیاست ها و قوانین حمایتی تاکید کر. نخست وزیر مودی بر لزوم ہمسو سازی آموزش و پرورش با نیازهای مدرن نیروی کار و ایجاد مشاغل پائیدار و حمایت از اقتصادی محلی تاکید کرد. مرکز و ایالت ها سرزمین های مرکزی باید دسترسی به مراقبت های بهداشتی و حمایت های تغذیه ای را در بین گروه های جمعی تضمین کرد. مودی سود جمعیتی ہند را فرصتی تاریخی توصیف کرد کہ ملت نمی تواند از دست دادن آن را تحمل کند. او خاصار ایجاد ایکوسسٹم مناسب برای جوانان از طریق آموزش و کیفیت ها مہارت های مبتنی بر تقاضا و فرصت های شغلی شد. او تاکید کرد کہ جوانان توانمند نیروی محرکی سفر ما به سوی وکسیت بھارت خواهند بود.
1: وہین اک توجہ ہمنائید بے گفتاو تحت عنوان البیرونی یک تاریخ نویس و ہنشناس بیجستے نویسندے و گوئندے نعم الدین قریشی. ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی معروف بے البیرونی در خوارزم در کشور موجودہ ازبکستان در سال 973 میلادی متولد شد. خوارزم یک شہر کوچک در آسیای مرکزی در نزد دریای جیجو می باشد. اون کشور از همیشه گهواره تمدن می بوده است. راجع به خانواده البیرونی زیاد

معلوم نیست، ولی گفته می شود که وی در یک خانواده معمولی متولد شده بود. حکمرانان عراق ازش سرپرستی نمودند. مردم زیاد اون وقت از افکارات او حمایت نمودند و اون را پسند می کردند. البیرونی برای 23 سال در کشور خود زندگی کرد و پس از بروز آفت طبیعی وی به شهر نهر منتقل شد. وقتی محمود غزنوی حاکم غزنی خوارزم را تسخیر نمود، البیرونی بازداشت شد و او را به هند منتقل کردند. اینجا در هند البیرونی فلسفه این کشور را به دقت مطالعه نمود و کتابی به نام کتاب الهند نوشت. در این کتاب تاریخی البیرونی اوضاع سیاسی و اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و فرهنگی هند را به طور وضوح بیان نموده. در کتاب مذکور وی جایی می نویسد: در اون وقت هند در میان ایالات متعدد کوچک تقسیم شده بود. هیچ اتحاد مابین این ایالات وجود نداشت. راجا یعنی حکمران وقت نیک دل بود. قوانین کشور نرم و آسان بودند. برای طبقه هندوان برهمن هیچ پاداش مرگ وجود نداشت. مالیات بر مردم خیلی کم بودند. هندیان خارجیان را پسند نمی کردند، بلکه با اونها نفرت می کردند. مردم عموما مذهبی بودند. اونها بر دیوها دیویها اعتقاد داشتند. در معبدهای هندوان ثروتهای بی حد و حساب وجود داشت. مردم در رسومهای مختلف اعتقاد داشتند. مراسم ازدواج در سن کمتری به عمل می آمد. البیرونی راجع به بسیاری از رسوم مذهبی، فرقه های مختلف، قوانین رسمی، بت‌ها، کتاب های مذهبی هندوان، مانند ویدها، پورانها، علم جغرافیا، رودخانه های مقدس، مانند رودخانه گانگ، راجع به شب و روزها، اسم های ماه و سال، فصل های مختلف، حالت مذهبی برهمنان، رسوم ازدواج و خوراک، فستیوال های مذهبی و مقدس، مانند عید، رمضان، هولی و دیوالی به طور وضوح بیان نموده است. البیرونی به زبانهای متعدد مهارت کامل داشت که شامل خوارزمی، فارسی، عربی و سانسکریت بودند. وی به زبان یونانی هم بلد بود. علاوه بر آن البیرونی زبانهای عبرانی و سوریایی را هم می دانست. البیرونی اغلب اوقات خود را در شهر غزنی گذراند که پایتخت حکمران اون وقت غزنوی ها بودند. در سال 1017 میلادی البیرونی به هند منتقل گردید و اونجا کتاب های متعدد را به رشته تحریر در آورد که شامل تاریخ هند می باشد. در همون زمان زندگانیش وی با لقب استاد مفتخر شد، زیرا وی در بسیاری از میدان ها مهارت کامل داشت. اغلب آثار البیرونی به زبان عربی می باشد، اگرچه به کتاب التفهیم را در هر دو زبانهای فارسی و عربی نوشته است. کتاب او کتاب الهند دارای 80 باب می باشد. از مطالعه کتاب معلوم می شود که وی دریا را در یک کوزه آورده است. در کتاب مذکور وی می نویسد که روابط من با برهمنان هند در آغاز مانند یک شاگرد بود، ولی پس از چندی وقت برهمنان او را درجه گرو یعنی استاد دادن. البیرونی کتاب مذکور را به دستور استاندار غزنی ابو سهل نوشته بود. در این کتاب البیرونی گشادگی دماغ را از خود نشان داده است و هیچ جا تعصب و نفرت برخلاف مردم هند مشاهده نمی شود. از کتاب معلوم می شود که نویسنده یک کتاب با تمدن و فرهنگ هند کاملا واقفیت داشت. روابط او با هندوان صمیمانه بودند. وی نسبت به کتاب های هندوان مانند گیتا احترام زیادی داشت. البیرونی راجع به داستان رزمه مهابارت هم معلومات زیادی داشت. علاوه بر آن
البیرونی راجب رسوم دینهای بودایی، آتش پرست و مسیحیان و یهودیها آشنایی کامل داشت. طبق یک تاریخ نویس آلمانی، معلومات و بیانیه‌های سیاحان یونانی

0: و چینی در برابر معلومات البیرونی هیچ به نظر می آیند. مایه تعجب نیست که هر دو مسلمانان و هندوان نسبت به البیرونی احترام کامل داشتند. بسیاری از کتابها در زمان اقتدار افغانی ها و مغول ها به زبان فارسی ترجمه شد و اون زبان از جمله زمان انگلیسی و آلمانی می باشند. به گفته یک نویسنده معروف زبان اردو سید سعید احمد، البیرونی یک ستاره روشن است که از بیش از 1000 سال گذشته بر آسمان علوم و فنون می درخشد. البیرونی بیش از 100 کتاب نوشته است. وی به زبانهای مختلف از جمله عربی، فارسی و سانسکریت مهارت داشت. وی یک سمبول اخوت جهانی و بشر دوستی می بوده است. البیرونی یک مسلمان روشن دماغ بود. مایه تاسف است که اغلب کتابهای او در دوران حوادث زمان تلف شده اند. البیرونی علاوه بر بودن یک دانشمند بزرگ، یک فیلسوف برجسته هم بوده. وی راجع به افکارات صوفی به طور وضوح نوشته است. وی فکر میکرد که اگر ما مذهب را از سیاست جدا میکنیم، پیشرفت تمدن به ایست خواهد آمد. البیرونی در سال 1047 میلادی در غزنی درگذشت.
1: شنوندگان گرامی، شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Bharat Innovates 2026, showcasing India's startup revolution to the world. The participants are Prasoon Sharma, entrepreneur and public policy expert, and Rajesh Lake, anchor.
3: Good evening and very warm welcome to Spotlight. I'm your host, Rajesh Lake, and today we are shining our spotlight on something truly extraordinary: India's unstoppable rise as a global startup powerhouse. Bharat Innovates 2026 is not just an event, it's a statement that India builds, that India scales, and that India leads. Speaking exclusively to Akashvani News, Sudipta Paul Chaudhary appreciated the government's initiatives in creating a platform like Bharat Innovates 2026. Let's hear what she had to say.
4: We are one of the quantum cybersecurity leaders globally. We are very grateful to Government of India and our mentors giving us this platform, because we were incubated 10 years back in IIT Madras. This is where, you know, we got our validation, and now last few years our products had been already deployed in India in various sectors of critical infrastructure, armed forces, not just in India but also globally.
3: Joining me today is Prasoon Sharma, one of India's most respected voices in the world of artificial intelligence. A warm welcome to Spotlight, Prasoon.
5: Namaskar.
3: Prasoon, India now has over 100 unicorns and thousands of deep tech startups. In your assessment, have we truly arrived as a global innovation destination, or are we still on the runway?
5: We have already arrived, and I think Bharat Innovate is India's definitive global showcase where the country's most dynamic startups, academics, investors, policymakers come together to present scalable solutions. We are building for scale, and also with cost-effective ways, because a solution working in India can be deployed anywhere in the globe. And specifically in AI, we are solving real-time problems on the ground, which we call frugal innovations, whether it's in fintech, deep tech, health tech, or even in areas like agriculture, food processing. So Bharat has already been there on the center stage, and Bharat Innovate 2026 is showcasing what abilities we have and what we have already achieved.
3: What is the single most important narrative that Indian founders

شنوندگان گرامی، این اگ برنامه یه ترانه یک فیلم هندی. در این برنامه یک فیلم هندی، ترانه های همه یک فیلم هندی را پخش میکنیم. در این برنامه ترانه های فیلم جنت را بشنوید. اولین ترانه را با صدای که بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنو نگان گرامی، ترانه بعدی این برنامه را با صدای نیخیل بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنونده که نگرامی ترانه بادیه این برنامه را با صدای محیط بشنوید و از آن لذت ببرید. ترانه ها را از فیلم جنت میشنوید.

شنوندگان گرامی، ترانه بادی این برنامه را که از فیلم جنت میشنوید با صدای ریچارد شرما بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان گرامی، این عقد توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار جهان. ایران اعلام کرد تا زمانی که شرایط کلیدی آن برآورده نشود توافق صلح نهایی با ایالات متحده امضا نخواهد کرد. هند به دلیل حملات نیروی دریایی ایالات متحده به یک نفت کش در خلیج فارس که منجر به کشته شدن 3 ملوان هندی شد، اعتراض شدید خود را به آمریکا اعلام کرد. و جام جهانی فوتبال 2026 قطر امشب در ورزشگاه منطقه خلیج سان فرانسیسکو در گروه بی به مصاف سوئیس خواهد رفت. و اینک مشروع اخبار. ایران اعلام کرده است که تا زمانی که شرایط کلیدی آن برآورده نشود توافق صلح نهایی با ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری چند ماه امضا نخواهد کرد. با وجود گزارش های مبنی بر این که هر دو طرف به دستیابی به یک توافق اولیه نزدیک شده اند. عباس شراکچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران گفت که متن یادداشت تفاهم نهایی شده است و می تواند در روزهای آینده به صورت دیجیتالی امضا شود. با این حال مقامات ایرانی اظهار داشتند که تهران تا زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی خود را لغو نکند و میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکند، توافق دائمی را تایید نخواهد کرد. ایران اعلام کرده که لغو اقدامات خصمانه و تضمین حقوق مالی و حاکمیتی آن همچنان از شرایط اساسی هر گونه توافق نهایی است. در همین حال دولت آمریکا و میانجیگران پاکستانی درگیر در مذاکره

مذاکرات پشت پرده در اسلام آباد تایید کردند که هر دو طرف بر سر متن پیشنویس به توافق رسیدند. با این حال واشنگتن اعلام کرد که هر گونه توافق دیپلماتیک پایدار به اجرای تعهدات همه طرفها بستگی دارد. وزیر امور خارجه از تبریک وزارت امور خارجه اسرائیل به نخست وزیر نرندرا مودی به عنوان طولانی ترین نخست وزیر هند ابراز قدردانی کرد. این وزارتخانه در یک پست در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که هند همچنان متحد به همکاری با اسرائیل برای منافع متقابل مردم هر دو کشور است. پیش از این وزارت امور خارجه اسرائیل برای نخست وزیر مودی آرزوی موفقیت مستمر کرده و ابراز امیدواری کرده بود که تحت رهبری او مشارکت بین دو ملت بیشتر تعمیق یابد. در حالی که خشونت علیه غیر نظامیان در سراسر بلوچستان تشدید می شود، سازمان‌های برجسته حقوق بشر امروز قتل فراقضایی یک غیر نظامی و ناپدید شدن اجباری دو نفر دیگر را که گفته می شود به دست نیروهای پاکستانی رخ داده است افشا کردند. کمیته یک جهتی بلوچ نهاد حقوق بشر اعلام کرد که چون این حوادثی همچنان رنج شدیدی را بر خانواده‌های آسیب دیده و جامعه گسترده تر تحمیل می کند. غم و ترس و عدم اطمینان را تعمیق می کند. کمیته یک جهتی بلوچ از سازمان‌های بین المللی حقوق بشر، روزنامه نگاران و نهادهای بین المللی خواست تا توجه جدی به این حادثه و نقد گسترده در حقوق بشر در بلوچستان داشته باشند. نهاد حقوق بشر صدای عدالت بلوچ بار دیگر تاکید کرد که ناپدید شدن اجباری نقد جدی حقوق اساسی بشر و حاکمیت قانون است. کشتی نیروی دریایی هند ترکش که یک ناو رادارگریز نیروی دریایی هند است دیروز در جریان اعدام عملیات مداوم به منطقه جنوب غربی اقیانوس هند به بندر ویکتوریا سیشل رسید. این کشتی شناور گارد ساحلی سیشل به نام پی اس زورستر را پس از اتمام تعمیرات اساسی در کلکته از هند به سیشل اسکورت کرد. وزارت دفاع اعلام کرد که این نشان دهنده یک همکاری دریایی پایدار در زمینه ساخت و ساز و نگهداری است. این ترانزیت همچنین بر قابلیت همکاری برای مقابله مؤثر با چالش‌های مشترک دریایی در منطقه اقیانوس هند تاکید می‌کند. در جموع و کشمیر تحت اشغال پاکستان اعتراض در بهبود ترس از تلاش اسلام آباد برای به دست گرفتن کنترل مستقیم اعتراضات شدت گرفته است. اگرچه مقامات پاکستانی پیشنهادی برای مذاکره ارائه دادند، اما کمیته اقدام مشترک عوامی آن را نپذیرفته است، زیرا احساس می‌کند که این یک اقدام بیهوده است. کمیته می‌گوید که برگزاری مذاکرات هیچ معنایی ندارد، زیرا نهاد پاکستانی هرگز به تضمین‌های آن عمل نکرده است. کارشناسانی که تحولات را دنبال می‌کنند می‌گویند پیشنهاد مذاکره فقط یک نمایش ظاهری از سوی اسلام آباد است، زیرا می خواهد همه چیز بر اساس شرایط خودش حل و فصل شود. آنها می گویند که قصد واقعی اسلام آباد کنترل کامل جموں و کشمیر است. این کشور نمی خواهد دولتی در منطقه وجود داشته باشد و در عوض می خواهد نمایش را از اسلام آباد اجرا کند. خبرگزاری ها به نقل از منابع گزارش دادن که برای نهاد پاکستان رسیدگی به اعتراضات جاری بسیار دشوار شده است. این بار وضعیت متفاوت است، زیرا یک جامعه جهانی در خارج از کشور

اعتراض کرده و نقض حقوق بشر و جنایت در جامعه کشمیر را مطرح کرده است. پایان اخبار از آکاشوانی. پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانم. نخست وزیر نرندر مودی برای سفری 6 روزه عازم فرانسه و اسلواکی شد و اعلام کرد که این سفر بر تقویت پیوند های اقتصادی فرهنگی با فرانسه و نیز گسترش روابط دو جانبه مستحکم با اسلواکی متمرکز خواهد بود. نخست وزیر نرندر مودی همچنین در اجلاس گروه 7 در اویان فرانسه شرکت خواهد کرد. وزیر کشور امیر شاه ریاست جلسه ای در مورد تغییر جمعیتی در مناطق مرزی را بر عهده دارد. هند به دلیل حملات نیروی دریایی ایالات متحده به یک نفتکش در خلیج فارس که منجر به کشته شدن 3 ملوان هندی شد اعتراض شدید خود را به آمریکا اعلام کرد و جام جهانی فوتبال 2026 قطر امشب در ورزشگاه منطقه خلیج سان فرانسیسکو در گروه بی به مساف سوئیس خواهد رفت. همینجا دهلی است، همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی صبحگاهی در ساعت 7:30 تهران برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبم. خدا نگهدارتان.